0: dem na 5 cedis ana me wiam na be fa kaaba ana papa panim bi esra me 2 cedis
1: gesa
0: 5 papa panim sika no so 5 cedis e bom ana me dane 5 cedis no e ma no me dem ma ni wiye ya me ko no type me shoulder me nana na wa chemade ye wo ma me na wase na me so nana we di ase dan nim ne bi ni ho nka me ma wa ye den aboro sa papa ti ase mu maka na hada
1: yeah
0: ɛna obusa me sɛ na me nana wufri hen ɛna me sɛ me firi atwema boko ɔs saa na wonim wo busu ya pani ɛna me so mate ne din ba me nim no ɔse ɛna ye pɛ wodwan pɛ snap ne pɛ sika kakra to so ne fa kɔma won sɛ wonje na won fa mmɔ mpa ye ɛma wo papa me ba ye me de beto me maame anim me mame e ka kire me se enye ono ne kan ye
1: e kire wo
0: nti se de o ka kire me no me gidi a me nko na me nyede
1: okoye
0: ampa me koy e ko si me wo fa ba akoso e ma e ko hu abusu ya pani no me pani ama ne de koy that day me de ne ama ne ko aka akra me du me krom na me kai e gina prekope ka ne se o nko bi nti me yi gwan na to me kon ho na me de nante koy since from the day am de saade ene ko fie ma ye yi apa ye ma me no papa kind of clashes a hudu obi wo ho a me nshi abiem ablabon sha se se e be ye soft e de ama me me nso mbosom one ye fie ho enkunya wo ho me di ade ye enkunya wo fie ho
1: yeah
0: ti me ye busu apa ni twa dwan ne enkunya no eyi apa yesa modishie yini o wa kontuo mu bobra o so wonhunu ne ho ano pani o wofie no ebia ne wonwuram enti munje na munta ne chi na okwa onya bi ne odi ayeden
1: odi aba
0: odi aba eyi tiawa nyame adom mekwa menya bi edi kofie obi be ka se we die enye emfra urade ene ye ne a ye bere no me se me ji bibia di ade bi onyame bo yebi ohun sey it is amamre ni amane bi wose sey ye de bo ama abrabo ni page a oba ye be kire wo ti sometimes one ye galam sey ya oba me hono de yo mu hu niam me ma wo mu pe na me de ya amamre ma asase
1: to me wo fie
0: ti sey to me wo fie no so ni di man bi ni di a and I'm telling you sey wo so nya bi ni
1: me so to me ni kwere ene wo kwa ntem wa
0: ene ye ntam ye ni to me ni ntam wa
1: so bi ese mbisa no
0: da bi ye ni wo ntam wa hwɛ
1: Yesu Kristo ni ni tumi ewo fie efie so na wo firi mu
0: tumi ewo fie no enya bɔne o sɛ wo nyame nim ɛna ɔde ba afie hɔ ana meboa sɛ wo kan bible ɛwɔ the book of genesis a ɔse ne honhom ɛkɔ nsuo mu
1: nsuo mu
0: ɛna at the same time esum ɛnso yɛ dɛn ɛwɔ hɔ enti ensuo no wutimi sɛ binom ɛnya nkwa ensukro na ɛde bɔ wdua ɛbɛkum ana
1: seti ye bi yet sidi ama ye de no aduane di
0: e di bu bia nsukro na odi agro no bi di bowdu ya in other way round no e be kun but nsukro na ye do be koma ko bo wasu ama onyame age won kwa enti eye wu nipa no e na abema ade na wo ye no akire gina bia u gina me wi anko sofu bi e wo sefi be kwai odi for anatus na solidin the renew life chapel me wo hono flame se wunu ya ya flame wo fie se adidi ato na me bla panin na wo se nko be di ade ote abro chiri wo se me nko di no mo ma chiri dom na me se ko empo
1: usu la yodifo
0: usu yodifo kuta asole na na difo kofa en mo nyam shebe na se ni se nyame na biye kwan ama wo en na wo di ade se adi ni sofo
1: wo ye de gunsa
0: abusu panin wo ho
1: ni gunsa no
0: oguni nsa mete so me sha me mela papa na tete ho no na nya ahemfo no nyamedi ebuman
1: ahemfo adifo
0: ahemfo ni adifo na president ni ho
1: de asofo
0: na president ni ho na ya ahemfo ene na nyamedi omuwuro anse na de adifo ye den e be support eti data mo na ahemfo na no nyamedi ombuman no na o nyame puo ma na
1: atam zulum kuma edwan ni nanjuei
0: ah papa sani ama wei eti papa kai the book of Jeremiah chapter 6 verse 61

Eradia ye mi yeni na doye doso. Ene chwa da fufro na wache fufro ni. Ostro ni ye dini ye. Eradini ye dini ye anopeye.

ano pe ye di aside e shan pon kese ni mo. Ye wadi o tan fun sun kuni mama ye. En mo nya mon kanidi.